0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat masjid masjid raya Baitul Mutakin, salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh, maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat maghrib rutin setiap Rabu malam Kamis dalam kajian kitab Syarah Al-Hikam yang insyaallah akan disampaikan diorekan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Mansur. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insyaallah beliau akan sampaikan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Mansur kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyil mustofa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wa tabi'ina ila yawmiddin min hadrati abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi al-mala'ikatil muqarrabin wa barikas salihin khususan malaikat jibril wa mika'il wa israfil wa izrail wa malaikatil hamalatil 'arsy wa malaikatil hafadha wa malaikatil safarati kiramin barar alaihimus salatu wa salam dumil arwah Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa radiyallahu anhum wa salli sahaba al-qurba wa tabi'in wa tabi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa muqallidin fi ddin al-ulama للعاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمباصرين وسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى مثل إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيدي سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد حلبي مذهبه وسيدي علي المرسي برئيس العبد الشيخ أبي مدين المغربي مستجب بالدعاء من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغارب برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي إبراهيم الخلوتي محمد الخلودي وشيرس محمد بهاء الدين النقشبندي وشيرس محمد بن إسماعيل البخاري وشيرس محمد بن عبد الكريم سمن المدني وشيرس محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفة شهاب الدين بمحمد أرشد البنجري وشيرس حبيب تونغ برانغان بانغيران نطيقو حبيب حسين بن عبد الرحمن بن يحيى سيد علي جنيدي برا وشيرس سليمان كل سيد طلحة سلطان سليمان وشيرس النواوي بن عمر البن dan Zain bin Sumbawi Ali bin Al-Banjar bin Al-Arab bin Muhammad Zain bin Abdul Ghani Sumbah Munawir Karabiyah وسيدي سمبه معصوم كربيان وسيدي سمبه واسم وسيدي سمبه نجي كربيان عبد القادر كتب وسيدي محمد كربيان وسيدي سمبه النواوي بن عبد العزيز بن ترجم جاكرتا وسيدي سمبه كيهجي محمد بن حسن وجميع الشيخ والمعلمين خصوصا نبائنا وامهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Alhamdulillah.